medeɛ memu nade ketewa bi ɛnyɛ me nankafata me o adomuadi anya me nankasa meda ɛwumɔborɔ bi na nyameɛ hu me mɛyinaayɛ abere nyina momoameɛ onyame ayɛ bio onyame ayɛ bio adom nyame ayɛ bi mɛyinaayɛ mɛyinaayɛ onyame ayɛ

0: papa dia na wo a enye nyame le de dom ye
1: ye ni hwe yo
0: ni e wo ni ye ya no fa fa e betimi de yi na ya hye ne nimonya ye ntimi consume rade ye ntimi enkosi ne nyoma because when I'm fem rade ye ye timi kokosom no ba ye konsu ama no ye ekoye ekwo huru ne ka ekosi ne nyoma but adumra de adie ba ko pe ne ye wo se ye de ya no fa fa be ka na ye ye akyera mansa nyina endo na no pe ye se ye nkan ya no ntum ye ni hwe ba ye de ya no fa fa be ka na ye ye akyera Isha 1045 FM ne ye okuada memu akwa ba no pe nso amo ati asie se your thanksgiving is a must not a choice se o bede urade ase enye ope ana munya yankamada nas da bi eye nhye se o bede urade ase ntia no pe se wotime ni a fo ano fafa kana ye ye hye e kire ba no kaka e kana ye ye kire yen yen ka na no pe yen ka together

0: ene nante mi doctor yi wa edu bema nimu a mi ntong aduro ni mfama ana mi suwa mi nchaje wu ne mumu be register insurance ni bi u register eye 550 Ghana cedis sika kuma bi sa 5.5 no me di abosumi baako enefo no maako makwa duo no aduasa baako 31 days ana me di si ho de ama wo na wotwe biala me di afidie be di unipadua na chi ana nye yale baako pe ho aduo na me betama ama wo da bia se eh diabetes ne ha unti ne da bia ji diabetes do da bi da da bi e bia na wo de ne pressure ka ho e bia na wo de ne pato odum pe ne ka ho ebia na wodie ne wani saka ho ebia wotisa ka ho ebia osa oyefuru saka ho yale dudu biele woni padua no nyina no mema woni nyina ho drunk kakran kakran kakran kopem se yale ni nyina ase betu afuru ni padua mu ye obu won ma wachichire ne nan wachire ne nan o ekuru ana atu no ne kuru na atu no afa chire ho se enye dutuo enye duabo we enye sunsuma yibia e diabetes asiche yale ye anama kusikro tu na so bi tinche ekru na tewu ni padua nim ti no yesia yitwa ne nan so nam yitwa ne nan so nam abaifuo na de ne nan no akotupa yi abaifuo kampo yitwa so nam nti ekusikro ante wonim ba ye hwe daddy wonim ba ye hwe eye sugar na ebe do so woni padua nim no anama ekru kakra bi atretre sa no me mwa duro bi o de bekyene nansa onsame nansa me be so obesane no na ekuro na wu fam telephone number ni bi sisi a 0542 08 99 83 0542 08 99 83 from ni nko maka cho so nyame nko na mo studio ha mene ma nurse fo ane ma doctor fo nti wo de frɛ na team no ye ne wo nkasa 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ye wo kumase baba yara sports stadium so nim ho baby bia wo tie mi bia wo de foka bra kumase krodua yi mu se wo bepiem e wo kumase krodua yi mu a busa kwala na se pani se wo pe stadium for stadium ka wo betimi asi wo queens gate no wo rest stadium num wo betimi asi e wo makoba ni wo wuram e wo stadium inside ubetimi asi e wo ye papa winity oyɛ hɔ no an winity wo ye hɔ no ubetimi asi winity wo ye hɔ no wo wuram ubetimi so befa stadium no main gate no wo wura stadium no ni nyina ne se wo be wura stadium go stadium no gate ne door so ye wo scoreboard na se pɛ enti baabi a wo befa wuram no ubetimi afa queens gate wo e de wuram baabi a ye maame ne wo fufuo no na wo de wuram obetimi afa makoba enkramofu school mu amadi aha obetimi afa ho nso de abewuram obetimi nso afa winity oyɛ ho na wo de abewuram ana betimi afa sports stadium no main gate wo nso de abewuram wo de wuram abusa security ni se me pe store number 35 baabi a doctor EY edu ensenkyerani doctor baabi a oyɛ adwuma no pege wani on scoreboard na sepe ho ana ye wo yewo store number 35 fatu trim store number 35 wotena nyame aduma no pabra ano potututu ne yebeye pressure ho aduma obi na kuma bo ne se pali wonante kakre bia no abre wotifa ku wo hwe ne funsu sa na ne yema se ne se pram ei na den na fo ba dwendwe se ei obi dima kwaduro so ana obi abomedua obi atumaduro ante emfa wadwen koso ebi kwa na wode ne nya pressure wo ye wo akoma yale ne chichemu die kwa sibu ne fe ne cardio no ye wo cardiovascular wo de wo ba me makacho se me use of die ngonwa so bia edutwam obi ne wo no ma metim di me sensibu aka se ebi a doctor sumasi ana doctor obentin obi because afidie na nyawo na wo beka wo yale na kire me na se wakoma na ohunu se bon tentem e wuma na wo yema hyew una ntika kire bi no wable una ntika kire bi no wable e wuma na wo yema hyew wakoma na bon tentem wo na akoma na twon na koma na wosowoso wo da ho kra wo tisa koma na ebom kim kim kim kim wo tini mpaduanum wo tini sumuyenum entrance ekum ni papa o pressure ekum ni papa me anam di ehu odura ba etu ase ye obu okwa mpato ne de ne nye pressure nanso wako amiaman pressure duro wonu pressure duro fina no ye ne basabasa wonu pressure duro na ho tete no ei wa no mso na koman e bose kim kim kim kim wonu pressure duro nso ana no ho tete no me pacha wo brane ye hwe ebia na ye cardio dispenser ebia na ye cardiovascular ebia na wo de no e heartbeat ana mu akoma ne bon tentem sa wo de bra me ne umie no betrase ne ye de wo from fidiem ye nchaage wo enti nsuro akire eno anse wo register insurance ne bi keke e ye 5.5 eno ni ska de beba ye nko ne hospital o ba e ka obobo ne de tujo wo radio so ushia bi da eti mesere se wo chenya mi aduma no pa bra stadium ho na se de akoma ne sifo bo fa bi ala se de akoma ne abam me mu wo duro ama koma e bon tentem bejai pressure no e be firi wo ama wade ho kra wate fa me number ne bi 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shame susa eye kumase baba yara sports stadium. Antifasha utrim se eye daya wada ani edie ejuma. Ebia na ubeye wadi so ome chen meme demi fraye ni bana meko ome tuyen. Ebi abaya so me kwa juada me kwa kwa jimi susu ya na mede kwa debi ome tu yeng eye ya wada edise omu wa unwa buwa unwa ene ya watimi nkeng na fashu utimise ya wada ubabi shia doktor no ya wada u mechile Thursday ubabi shia doktor no ami ya shama u na wachina no yebe ya endoscopy mami nkani kim mami binu ase doktor mi ya funu Eduane to me yema na mi jame nan. Eduane to me yema na mi jame nan. Na Eduane panso na mi nidi ya. Fa me bua no nyina hyehye me. Me nufu ntem sei. Me nufu ntem me bua no. Afrika de doctor machine kasem me jeme ho anye. Me kwa hospital se me nkoda ho. Ana me da ho. Omo se me mama no me firi so mba mama duro. Ana omo de ababa bi. Ewuru amanum. Epianso ewura manum pianso no mani ahaha na se mame ani e friend endoscopy no ya ba wonum e dia fidie bi ewura wonum apianso akoto yem se ye hwe de ekoso wo yem no ntia wo tetia doctor fo san e di nti na ekoso wo yem ntia duane bi e beto yem bi na wuja wonan e di na ekoso wo yafuru num ntia enti yafuru num ene wo tiase pa enso ye tiase ewu essence ya 12 se enimoko enianka eniabrobe enifufuo enibanche eniboode enikobi kontomle kramenni aden oyefu yale ba kopɛ doctor yiwa edusɛ meto nsaflew brabishia me yefu yale ben onse makirekire mu sɛ afema hodo bebele so ana mekotena so a menyamle akirekire yale maako maako nene ne mebɔ no tofa ɛnu titie ulsa no ye wo peptic ulsa ye wo H pylori ulsa eh ye wo gastric ulsa ye wo duodenum ulsa tie ni o na ulsa no ya ne nkofu bible fisie bi akonchere ana de ulsa ne ba papa entisa o entisa entisa entisa dientia etisa ne se o die no atena so mfie miensa die na doctor si jai nyina mpa opo apo mu den opo ahoto wagai ene fufu yi wagai di ene nkwan wagai ene me pacho edie be na doctor si jai na nkan nyina wuntimi ni abro be nyina wuntimi ni wagai di enso still wo yefunu ne mututu yefunu mu yagoja yefunu mu kikawo me be kire wo die ntia ene nti ana me doctor yi wa dum se me dia me nchaje wo yale hu ana se duro urade na me nsaso a ene bibiduro abibiduro abibiduro abibiduro atia sete wo wi ese fa na na me ma bibiduro dia me nton fa ma wo no me be kire wo mu me ye fra me doctor yi wa edu me ye titini ba ebi a wutie me 1942 na wote ase 1938 na wo ye baabu no 1944 na wo wi ase enanu ye aga na nya fa ho die 1957 no na wo ho na busa wo se sabre ni mu na yale ni wa na na yale ye wo ho na nso omu bia na obe yale no na okọ oduyefo nchen a ekọje edua na ye ntwabo mfa ma no na ye nchaaje no na eduo ni ye nton fa ma no etina ayalesa no wo ho na ayalesa ni wie paye ntententem na nso nei ye si betue 150 million yesi ye di acha okra 75 ye ye di acha okra na ene 30 million de betua 30 million 30 million ho do sene watua enso yale ye no da so ewo ho doctor yi wa edusi eye bibiduro nko de ye nchaade wo eye bibiduro nko de ye nton fama ho na abibiduro no ma ho den abibiduro no tumi na timi ye adwuma ma ho enti se wo yem ne tutu wo yem ne ye wo ya osa ne wo so osa na tran wo so acha fa me number ni bi na wo kire nyame aduma no pa bra baba yala sports stadium ho na be register insurance ni bi na ye nyina insurance ne so na ye fa wo to aduro so bo so me ba ko pe na hwade ye wo de agi number no 0542 08 99 83 enche me bia homa na to 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ebusu ahyane suma me se ye wo kumase ye wade bia baba yara sports stadium ye wade bia ye wo kumase ya enti wo kyena ene wuko ya wutimi o kyena nyame aduma no pa fa o yale fo bla na be register insurance ni bi fama no na fefa ne hye yensa a kyera na wotwem ye nu ni ehwa de hwa ye be ye yale ye fo nse asma ye be ye ho adwuma asma asma no wo ye won te shewa ye won konkon ye won samawa eh ye wo krotwa wutim ni ye pa ye won te sewa ye won konkon ye won samawa ebia na wudi ye no ubo wana na amama bi ba ebia na wudi ye no ubo wana na wankasa no ase wo fi moja menim ewa wo bo enam so ame yaman ehila bi se aya atwe ko otirim aya atwe twe ko otirim sade ni nkura wa na wuwu ani enkasa enha ho wo kyen nyame aduma no potutu be hia me me ma asema duro mapa ama asema no afru ni paduam kura ah ebekọ untin kabiem asema no ebekọ kura na me fa kwenye we sie so ama obi opose otukwan anase wo otukwan no okoy wakwa kopem wasere na chia saba adan ya yesi hey wa feli medicals na medicals wa feli ni kire se wono ankasa no oblebu mu yale na blebu mu yale ni nti ama akontwe no antimi anko obu okrompo na e ya dwuma bi mu kwan na nka ye fa no nenso okoya ye cheke no no nso yesu wa feli medicals adan ya ono so nya blebu mu yale na sabre bom yale wesi ana meje ho abosobode emi bi atwam na me hwɛ kwa sɛ afi we nsu mɛsa agye ho abosobode e wo bona half mantem meje ye hepatitis b no meje hepatitis b yale na meje eti me fa kwenye we si so akakere wa wutie me sɛ wo hepatitis b e wo omogem wo hepatitis b e wo brebuom wo de na ye chronic wo de na ye acute wa ye viral road ye de wo to do so anuma numa numa numa still enko hepatitis b ni di unya be ye insurance ni bi wo de brana be ye insurance ni bi mema wo hepatitis b aduro ama within just 2 to 3 weeks 21 days e be free mogem obrebuo no e be free e bi na wo kidney ne ho aka hwe papa ye owo anomanje anomanje ne shwa hono ne nasia tatai enkofo si eduabo ye de na kwantoa ama na kosoa nya wa nyina wo me de na kotachiman bo kire wo se hifa still ana ne babae wa team nkan wo radio so se ya ana mo de ne bai ɔmba na me ma na duro ne bi so mfa nkwa ne kidney wanya kidney stones wanya kidney stones eye ne kidney ana problem ne wo afa me de ne to aduro so within 2 days omso wa kotolet kankankanka bi wo chese fie wo nyina hunya hwene wa kotolet kankankanka bi adjonso djonso bi a omu hu bi da afa di ade ache ya ne fu a ho no atwetwe ne sho a ho no atwetwe ne nansi atatai atwetwe wa de no ho me fa kwenye we si so akachire obi wa ko hospital am ya kachire se ne kidney ne ho aka ne liver ne ho aka ne se nipa no benya gidi a yen tong aduro ne mano yen charge no omra no me register insurance ne bi wo chenya me yaduma no paya ye baba ye last post stadium o me register bi na ye nyina so emfa ne to aduro so yale ne nyina si betu amena de no kora pacho emma biim je me number en chena me ble na ye ble me ba be sole so 0542 08 99 83 obetimi afre ma bia homa na to 0542 08 99 83 fremeni ni komo sense meble ni eya ye bre 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 enem nsayale ye de achepa de aye chronic no sima ka kire wo eno ho dwuma ne ye ache wo so obema mu kika wo enso begu obema ho ama obema no kura so ate aye ketwa wadwene ho awo ntiasye sister osunsuo gu wo tena konwa so sole a na konwa no so afo wadwene ho awo ntiasye ye wadwene kura se biye ye aduro bi no bi ato ente sa yale ana ba ni padua no fa number no 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 when so your WhatsApp number na betim ni ma chat no eno ye 020 788 40 78 020 788 40 78 mama ref say wo kire nyame aduma no pe yebe ani ho aduma ebia wo de no eye glaucoma ebia wo de no cataracts ebia wo de no bibi kra na abwapete so ebia wo twa nkrampan upoje wani hwe soro apena ade no bopete wani so makacho se ni nyina ne ye nchaage eye 5.5 no de be register insurance na no pe ani ebe jina so a ye de be hwa obosumi ni nyina o eti wo chenya me aduma no pa be register bi na eti me nyina so nsin konwa enhwe wo na yale we nyina no ase entimi ntu abusua memle no aye ble eti tie dalachin no ba bi a wo chena ye ye aduma no na timi ble bi wate wo chena nyame aduma no pa ye wo baba ye Raspol Stadium ye wo Kumase baba ye Raspol Stadium ye wada wei ani ye wada bia ade achi na se ye wada nko ade a bra Kumase Baba Yara Sports Stadium. Ye wa store number 35. ye wo scoreboard na se pe scoreboard na se pe ma chere se stadium ni so gate ni so door so ti ba bia be fa wura mu bia no wo di wura mu abusa store number 35 store number 35 eho any ba bia ye wo na be ye insurance ni bi 5.5 any ska wo ba wo de beba ye register wi a ye do beto do so sa abuso me na wo twbi aba ba gye dru na wo twbi aba check up ami ahwe sa na mani nyina adi aman emle na ye blenti no gimi number na afi me so le so memle no aye bre 0542 08 9983 0542 08 9983 me ka wo se wo tie me radio stations ahodo bebre aha eye enshira fm 104.5 sala na wo tie me ewo otek fm 102.9 apa na wo tie me ewo kumase fm soso midin ene doctor EY edu ensenchrene doctor ana wo tie me kan nyame aduma dasene ye beto aso makrao
1: Isra 104.5 FM.